štíty, kopie, popske, kobilo, rozsýpnante, nemá odmor, doktra je obnov, a krepina sú stopu prato. Víte, že smieli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele

Ó, priateľov, ó, priateľov, to si mi synom, nebo ženom, to si mi synom, nebo ženom, to chcem byť na terén. Zadom, ó, priateľov, to si mi synom, no, to si mi synom, nebo ženom, to chcem byť na terén.